мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сен Жақсыбай, қайырлы таң. Мемлекет басшысының өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында бүгін 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту жарияланды. Бұған дейін мемлекет басшысының қызметтік міндеттерін атқару кезінде қазаға ұшыраған әскери қызметшілердің туған туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтқанын хабарлаған едік. Қайғылы оқиғаға қатысты үкіметтік комиссияның отырысы өтті. Сарбаздардың қазасына қатысты қылмыстық іс ауыр зардаптарға кеп соққан қызметке салғырт қарау және кеме жүргізу қағидаларын бұзу баптар бойынша қаралып жатыр. Бұл туралы үкіметтік комиссияның отырысында белгілі болды. Қанат Бозымбаев оқиғаның мән-жайын қысқа мерзімде анықтап, кінәлі тұлғаларға тиісті шаралар қабылдауды тапсырды. Отырыста қаза болған азаматтардың отбасыларына ерекше назар аударылды. Премьер-министрдің орынбасары мемлекет тарапынан оларға қажетті әлеуметтік және материалдық қолдау көрсетілетінін атап өтті. Ал оқиғадан кейін медициналық мекемеге жеткізілген әскери қызметшінің жағдайы тұрақты, оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Каспий теңізінде оқу-жаттығу кезінде суға кеткен екі әскери қызметшіні іздестіру операциясы жалғасып жатыр. Қорғаныс министрлігі Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери теңіз күштерінің 24 қыркүйек күні оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан әскери қызметшілерінің тізімін жариялады. Таратқан тізімде әскери жаттығу кезінде қайтыс болған 12 адамның аты-жөні жазылған, ішінде аға лейтенант Олжас Мұхтарұлы мен 11 мерзімді әскери қызметтегі матрос бар. Бірінші аға лейтенант Мұхтарұлы Олжас, матрос Аяпберген сержант Талғатұлы, матрос Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы, матрос Көбенов Алмас Жүсіпұлы, матрос Деген Ақылбек Қабденұлы, матрос Темірғалиев Жеңіс Тілеуұлы, матрос Бердіханов Мейрамбек Ермұханұлы, матрос Жаңабай Әсет Саматұлы, матрос Мәдіхан Азамат Болатбекұлы, матрос Беги Дастан Нұрболұлы, матрос Гила Жақжайық Болатбекұлы, матрос Диханбаев Олжас Тәжібайұлы. Марқұмдардың жанияларына көмектескісі келетін азаматтардан бірқатар өтініштер түсуде. Қазақстан халық кеңесінің мүшесі Шахмұрат Мүтәліп әр шаңыраққа 25 миллион теңгеден бөлді. Сондай-ақ белгілі ірі бизнес өкілдері де материалдық қолдауға ниет білдірген. Ең алдымен Қазақстан халық кеңесінің мүшесі ретінде, сондай-ақ кәсіпкер ретінде осынау қайғыны теңдей бөлісуді парызым деп санаймын. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың үндеуін қолдай отырып, қаза тапқан әрбір әскери қызметшінің отбасына 25 миллион теңгеден қаржылай көмек бөлді. Хабарлаймын, көмек атаулы түрде мемлекеттік қолдауға қосымша көрсетіледі. Ешқандай қаражат ата-анаға баласын қайтармайды әрине, бірақ мұндай сәтте бірде-бір отбасы өз қайғысымен жалғыз қалмау керек. Біздің еліміз қашанда осындай сәтте өзінің бірлігін көрсеткен. Қаза тапқандардың туған туыстарына және қарулас жолдастарына көңіл айтамын. Оларға сабыр мен төзім тілеймін, деді Шахмұрат Мүтәліп. Сонымен қатар кәсіпкер продюсер Алмаш Жәли де қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасына қаржылай қолдау көрсететінін мәлімдеді. Мен де осы игі істі іске қосылып, әр отбасына қаржылай қолдау білдіргім келеді. Әрине, бұл олардың қайғысын мүлдем жеңілдете алмайды, бірақ дәл осындай сәтте қолдан келгенше жанынан табылу біздің ең аз дегенде жасай алатын ісіміз. Қиын күнде халықтың күші бірлікте, осындай ауыр сәтте ел болып бірігіп, бір-бірімізге тірек болайық, деді кәсіпкер. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы 14 градус, жылы Алматыда күн ашық 22 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 14, Қарағанды Қостанай Павлодарда 17, Өскемен Семейде 20 градус жылы. Жезқазған Талдықорған Ақтөбеде 23, Орал Қонаев Тараз Шымкент Түркістан Ақтауда 25, Қызылорда Атырауда 28 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

0: ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы таң. Бүгін Қазақстанда жалпы ұлттық аза тұту күні. Мемлекет басшысының өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпы ұлттық аза тұту жарияланды. Кеше 24 қыркүйек күні сағат 22:30 премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевтың төрағалығымен әскери қызметшілердің қаза болуына байланысты құрылған үкіметтік комиссияның отырысы өтті. Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділовтің баяндауынша, Қылмыстық кодекстің 453 бабының 2 бөлігі ауыр зардаптарға кеп соққан қызметке салғырт қарау және 465 бабы кеме жүргізу қағидаларын бұзу бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу аясында ведомствоаралық жедел тергеу тобы құрылды. Қазір бірқатар тергеу және жедел іздестіру іс-шарасы жүргізілуде. Жұмысқа тиісті мамандар тартылып, қажетті сот сараптамалары тағайындалды. Қанат Бозымбаев болған оқиғаның мән-жайын қысқа мерзімде толық анықтап, қайғылы жағдайға кінәлі тұлғаларға қатысты тиісті шаралар қабылдауды тапсырды. Сондай-ақ Қанат Бозымбаев Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне, Маңғыстау облысының әкімдігімен бірлесіп, қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына бағытталған барлық қаражаттың бөлінуінің ашықтығы мен бақылауын қамтамасыз етуді тапсырды. Көмек нақты адресаттарға толық көлемде көрсетілуге тиіс. Денсаулық сақтау вице-министрі Манас Рамазановтың мәліметінше, оқиғадан кейін медициналық мекемеге жеткізілген әскери қызметшінің жағдайы тұрақты, оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ, қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Үкіметтік комиссияның жұмысы жалғасуда. Қазақстан халық кеңесінің 17 мүшесі Каспий теңізінің жағалауында қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына көмек көрсетуге 815 миллион теңге бөледі. Қайырымдылық бастамасына еліміздің әр өңіріндегі бизнес өкілдері қосылды. Қазақстан халық кеңесі хатшылығының хабарлауынша, қаражат қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына тікелей беріледі. Аулур Груп директорлар кеңесінің төрағасы Андрей Лаврентьев пен Интегра Констракшн KZ компаниясының бас директоры Шахмұрат Мұталеп қаза тапқан әскери қызметшілердің әрбір отбасына 25 миллион теңгеден жолдайды. Сондай-ақ Гаджи Гаджиев отбасыларға көмекке 100 миллион теңге, қаражал негізін қалаушы Жұмабек Жаныққұлов 50 миллион теңге, Бақыт Атайбеков, Дмитрий Лактюшин және Имамзада Шағыртаев 10 миллион теңгеден, Геннадий Зенченко, Ақборжон Исмаилов, Александр Купренко, Сырым Ертаев және Лугмар Буларов 5 миллион теңгеден жібереді, деп хабарлады Қазақстан халық кеңесінің хатшылығы. Сонымен қатар бастамаға Николай Арсютин, Рафаэл Гаджибалаев, Манас Ташыбеков, Латипша Асанов және Абдулла Исматулаев қосылды. Олардың әрқайсысы қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларын қолдауға 1 миллион теңгеден бөледі. Бұған дейін Қазақстан кеңесінің төрағасы Ерлан Қошанов әскери қызметшілердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, мемлекет басшысының тапсырмасымен арнайы мемлекеттік комиссия құрылып, барлық қажетті көмек ұйымдастырылғанын атап өтті. Ауа райы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы 14 градус жылы, Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 14, Қарағанды Қостанай Павлодарда 17, Өскемен Семейде 20 градус жылы, Жезқазған Талдықорған, Ақтөбеде 20, Орал Қонаев Тараз Шымкент Түркістан Ақтауда 25, Қызылорда Атырауда 28 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Ресей президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа әскери қызметшілердің қаза болуына байланысты көңіл айтты. Мемлекет басшысы Ресей президентіне көңіл айтқан үшін ризашылығын білдірді. Бұл туралы ақорданың баспасөз қызметі хабарлайды. Қасым-Жомарт Тоқаев ел үшін осындай ауыр сәтте Қазақстан Ресей көшбасшысы мен халқының шынайы тілектестігін және қолдауын ерекше бағалайтынын атап өтті. Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевтың төрағалығымен әскери қызметшілердің қаза болуына байланысты құрылған үкіметтік комиссияның тапсырмасына сай оқу-жауынгерлік тапсырманы орындау кезінде суға кеткен екі әскери қызметшіні іздестіру-құтқару операциясы әлі де жалғасуда. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі мәлім етті. Іздестіру-құтқару жұмыстарына оқиға орнына тікелей басшылықты Қорғаныс министрі авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов жүзеге асыруда. Құрылған жедел штабтың құрамына Қорғаныс министрлігінің Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, шекара қызметінің, төтенше жағдайлар министрлігінің, ішкі істер министрлігінің сондай-ақ Маңғыстау облысының жергілікті атқарушы органдарының өкілдері кірді. Бас прокуратураның мәліметінше оқиға орнына қарап тексеру жүргізіліп, 30-дан астам әскери қызметшіден жауап алынды. Құжаттар мен бейне материалдар тәркіленді, 12 сараптама тағайындалды. Қызметке салғырт қарады деп күдік келтірілген, сондай-ақ метеорологиялық жағдайларды ескере отырып, жеке құрамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тиісті бақылау мен қажетті шаралардың қабылдануын қамтамасыз етпеген, құтқару жұмыстарын тиісінше ұйымдастырмаған, соның салдарынан адамдардың қаза болуына әкеп соққан лауазымды тұлғалар анықталды. Тергеу барлық күдіктілердің әрекеттеріне толық құқықтық баға беріп, оларға қатысты процестік шаралар қабылдайды. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше ауқымды іздестіру-құтқару операциясына 252 әскери қызметші мен қызметкер, 34 бірлік арнайы жерүсті техникасы, 37 әскери сүңгуір, 14 кеме мен катер сондай-ақ 4 тікұшақты қоса алғанда 20-дан астам әуе кемесі жұмылдырылған. Ведомстволардың күштері мен құралдары мен су айдыны, жағалау аймағы және оған іргелес аумақтар әуеден үздіксіз бақыланып тексеріліп жатыр. Бұған дейін хабарлағанымыздай, оқиға фактісі бойынша бірден қылмыстық іс қозғалды. Арнайы комиссия оқиғаның барлық себептері мен мән-жайларын анықтау мақсатында тергеу іс-шараларын жүргізуде. Қаза болғандардың отбасыларына және зардап шеккен әскери қызметшілерге қажетті материалды және психологиялық көмек көрсетіледі. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы 14 градус жылы, Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетауда 14, Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 17, Өскемен, Семейде 20 градус жылы. Жезқазған, Талдықорған, Ақтөбеде 20, Орал, Қонаев, Тараз, Шымкент, Түркістан, Ақтауда 25, Қызылорда, Атырауда 28 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Оқу-жаттығу кезінде Каспийде теңіз ағысымен із-түссіз жоғалған тағы екі әскери қызметшінің денесі табылды. Олар сержант Мансұр Ғұмаров пен матрос Мирас Тұрдыбекұлы. Өкініштісі, қаза тапқандардың жалпы саны 14 адамға жетті. Бастапқыда теңіз 19 әскери қызметшіні ағызып әкеткені хабарланған болатын. Кейін облыс әкімдігіне олардың саны 17 әскери қызметші екені нақтыланды. Үш әскери қызметші құтқарылды. Құтқарылғандардың біреуі ауруханада жатыр. Қорғаныс министрлігінің басшылығы мен жеке құрамы қаза тапқан әскери қызметшілердің туған туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев пен Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа және қаза болған жандардың туған туыстарына сондай-ақ Қазақстан халқына қайғыға ортақтасып көңіл айтты. Мемлекет басшысы қиын сәтте жұбату сөзін жеткізген әріптестеріне ризашылық білдіріп, халықаралық қолдау мен тілеулестіктің айрықша маңызды екенін атап өтті. Әскери қызметшілердің қаза болуына байланысты тергеу әлі де жалғасуда. Іс бойынша бірқатар лауазымды тұлға күдікке ілінді. Бұл туралы бас прокуратура мәліметті. Тергеуде барлық күдіктілердің әрекеттеріне толық құқықтық баға беріліп, оларға қатысты процестік шаралар қабылданбақ. Қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына қосымша материалдық көмек көрсету мақсатында бірыңғай оператор ретінде облыс әкімдігі айқындаған ұйым белгіленді деп хабарлайды Маңғыстау облысының әкімдігі. Облыс әкімдігіне қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына материалдық көмек көрсеткісі келетін азаматтардан, бизнес өкілдері мен ұйымдардан өтініштер түсуде. Осыған байланысты аталған процесті жүйелеп, көмек көрсетудің бірыңғай ресми тетігін қамтамасыз ету, сондай-ақ алаяқтық әрекеттердің алдын алу мақсатында осындай шешім қабылданған. Қорға түсетін барлық қаражат тек қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларын қолдауға бағытталады. Қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына көмек көрсеткісі келетін азаматтар, бизнес өкілдері мен ұйымдар қаражатты қордың ресми реквизиттері арқылы аудара алады. Алаяқтық әрекеттердің алдын алу мақсатында облыс әкімдігі азаматтарды қаражатты жеке банк карталарына, жеке тұлғалардың шоттарына немесе белгісіз реквизиттерге аудармауға шақырады. Қордың ресми реквизиттері Ұлттық рух қоғамдық бірлестігі сайтында толық жарияланған. Төтінші жағдайдан кейін ауруханаға жеткізілген әскери қызметшінің жағдайы тұрақты. Маңғыстау облысында болған қайғылы оқиғаға байланысты әскери қызметшілердің бірі облыстық ауруханаға жеткізілді. Ауруханаға түскен кезде оған барлық қажетті тексерулер жүргізілді. Қазіргі уақытта оның жағдайы тұрақты. Әскери қызметші терапия бөлімінде ем алып жатыр және медицина қызметкерлерінің тұрақты бақылауында, деді Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бекболат Ізбасаров. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы 14 градус жылы, Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетауда 14, Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 17, Өскемен, Семейде 20 градус жылы. Жезқазған, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Орал, Қонаев, Тараз, Шымкент, Түркістан, Ақтауда 25, Қызылорда, Атырауда 28 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, қайырлы күн. Маңғыстауда қаза тапқан әскери қызметшілердің барлығы табылды. Бұл туралы үкіметтік комиссия өкілі облыс әкімінің орынбасары Ербол Ізбергенов мәлімдеме жасады. Осылайша оқиға орындағы іздестіру-құтқару жұмыстары толығымен аяқталды.
3: Қазіргі уақытта құзырлы органдар тергеу жұмыстарын жүргізуде. Қылмыстық іс қозғалды. Арнайы топ оқиғаның барлық мән-жайын және себеп-салдарлық байланыстарын анықтауда. Тергеу барысында болған оқиғаға қатысты барлық сұрақтарға толық жауап беріледі. Әрбір дерек мұқият тексеріліп, оқиға қатысы бар барлық тұлғалардың әрекеттеріне құқықтық баға беріледі. Тергеу және сот нәтижесінде кінәсі анықталған тұлғалар заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады. Тергеу нәтижелері мен барлық ресми ақпарат қоғамның назарына уақытылы жеткізіледі.
2: Маңғыстаудағы оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан үш әскери қызметшінің мәйіті Оралға жеткізілді. Батыс Қазақстан облысы әкімі баспасөз қызметінің хабарлауынша, Жеңіс Темірғалиев, Өмірбек Өмірзақ және Ақжайық Гилаждың денесі туған жеріне арнайы рейспен әкелінді. Қаза тапқан әскери қызметшілерді ақтық сапарға шығарып салу рәсімі ертең өтеді. Қазақстанның вице-президенті Ерлан Қарин қайтыс болған әскери қызметшілердің отбасыларына көңіл айтты. Жауынгерлер отан алдындағы әскери борышын адал атқарды. Оның айтуынша арнайы үкіметтік комиссия құрылып, жұмысын бастағаны белгілі. Құқық қорғау органдары тарапынан тиісті тергеу жүргізіліп жатыр. Халқымыз осынау қиын сәтте тағы да өзінің береке бірлігін көрсетіп, ауыр қайғыны бөлісуде. Жұрттың ынтымағы, мемлекеттің беріктігі осындай қызылтайын шақта білінеді. Баршамыз сабыр сақтап, бір-бірімізге қамқорлық танытып, елдігімізді білдіріп, ауыр сынақтан бірлесіп шығайық. Көк байрағымыз тұғырынан түспесін, деп жазды Ерлан Қарин әлеуметтік желідегі парақшасында. Каспий теңізіндегі қайғылы оқиғаға байланысты қорғаныс министрлігінен 5 жауапты тұлға күдікті ретінде Ақтау қалалық полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, қарулы күштердің жоғары және аға командалық құрамдағы бұл тұлғаларға қызметке салғырт қарап, корабль жүргізу қағидаларын бұзды деген айып тағылды. Ұсталғандар арасында әскери теңіз күштері бас қолбасшысының бірінші орынбасары, 2 әскери бөлім командирі, теңіз жаяу әскерлері ротасы мен Қайсар катерінің командирлері бар. Құқық қорғау органдары оқиғаға қатысты бар өзге де кінәлі тұлғаларды анықтау үшін тергеуді жалғастырып жатыр. Air Astana компаниялар тобы Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан және аман қалған әскери қызметшілердің жақын туыстарына, сондай-ақ аман қалған сарбаздарға тегін әуе билеттерін ұсынады. Билеттер 25 қыркүйек пен 3 қазан аралығындағы Air Astana мен Fly Astana ішкі рейстеріне рәсімделеді. Ол үшін туыстықты растайтын құжаттар қажет. Ал халық қоры қаза тапқан сарбаздардың отбасыларына 25 миллион теңге бөледі. Сонымен қатар Халық банк көз жұмған әскери қызметшілердің банк алдындағы берешегін толығымен есептен шығарады. Жаңалықтарымыздың соңында ауа райы болжамы: ертең Астанада 12, Алматыда 22, Шымкентте 24 градус жылы. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Бас прокуратура Маңғыстау облысындағы әскери қызметшілердің қаза болу себебін анықтау үшін оқиға орнын мұқият тексеріп, 30-дан астам адамнан жауап алды және 12 сараптама белгіледі. Тергеу барысында қажетті құжаттар мен бейне материалдар толық тәркіленді. Жиналған деректер бірқатар лауазымды тұлғаның өз қызметтік міндеттеріне салғырт қарағанын дәлелдеп отыр. Жауапты шенділер қолайсыз ауа райына қарамастан, қауіпсіздік шараларын дер кезінде қолға алмай, құтқару жұмыстарында үлкен олқылықтар жіберген. Қазіргі уақытта күдіктілердің іс-әрекеті жеке-жеке зерделеніп жатыр. Ал ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділовтің айтуынша, сарбаздардың қазасына байланысты қорғаныс министрлігінде қызмет атқаратын 5 лауазымды тұлға ұсталды. Бесеуі де Ақтау қаласындағы уақытша ұстау изоляторына қамалды, дейді Санжар Әділов.
3: Қазақстанда қажетті тергеу амалдар жүргізілуде, бірқатар лауазымды тұлғалар күдікті деп танылды, қажетті тергеу амалдары жалғасуда, кінәлі тұлғалар қатаң жауапқа, қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады.
2: Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Нұрлан Ермекбаев Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза болуына байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады. Ынтымақтастық пен ниеттестік белгісі ретінде және Қазақстанда жарияланған жалпыұлттық аза тұту күніне орай ұйымның Бейжіңдегі хатшылығы ғимараты алдында Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымының туы төмен түсірілді. Жалпыұлттық аза тұту күніне байланысты Мәскеуде де Қазақстан елшілігі ғимаратындағы ту төмен түсірілді. Дипломатиялық өкілдікте арнайы көңіл айту кітабы ашылған. Ресей астанасында уақытша тұрып жатқан отандастарымыз, қандастар мен жергілікті тұрғындар қайғыға ортақтасып көңіл айтуды. Сондай-ақ Омбы, Астрахан, Қазан, Екатеринбург және Санкт-Петербург қаласындағы бас консулдықта туымыз төмен түсірілді. Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты бүгін құрылтай бюросының отырысы 1 минут үнсіздікпен басталды. Құрылтай төрағасы Айбек Дәдебай марқұмдардың отбасылары мен жақындарына көңіл айтты. Депутаттар әскери қызметшілердің отбасыларына көмек көрсету үшін өз еркімен қаражат жинауды қолдады. Қазіргі уақытта депутаттардың жеке қаражаты есебінен 146 миллион теңге жиналды. Қаржы ұлттық рух қорына аударылып, әскери қызметшілердің отбасыларына қолдау көрсетуге бағытталады. Еліміздегі партияларда бұл тұрғыда өз қолдауларын білдіріп жатыр. Әділет партиясы мен іскерлік кеңес мүшелері әскери қызметшілердің отбасыларына 1,5 миллиард теңге аударды. Жиналған қаржыны ұлттық рух қорына жібереді. Ал Республика партиясы 100 миллион теңге бөлетінін хабарлады. Партия мүшелері қаза тапқан сарбаздардың ет жақындарына қайғыра көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Жаңалықтарымыздың соңында орайы болжамы: ертең Астанада 12, Алматыда 22, Шымкентте 24 градус жылы. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.

мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қаза тапқан және зардап шеккен әскери қызметшілердің отбасыларына жан-жақты қолдау көрсету жөнінде нақты тапсырмалар берілді. Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевтың төрағалығымен өткен үкіметтік комиссия отырысында барлық түскен қаражатты бөлудің ашықтығын қамтамасыз ету міндеттелді. Осы қаражатты шоғырландыру үшін арнайы қор ашылды. Оның қызметін Маңғыстау облысының әкімдігі тұрақты бақылауға алды. Қанат Бозымбаев қайғылы оқиғаға себеп болған әрбір лауазымды тұлға заң алдында ең қатаң түрде жауап беретінін айтты.
3: Тергеу барынша мұқият, жан-жақты әрі қысқа мерзімде жүргізілетін болады. Қайғылы оқиғаға себеп болған әрбір лауазымды тұлға заң алдында ең қатаң түрде жауап беретін болады. Мемлекет қаза тапқандардың отбасыларын жалғыз қалдырмайды. Қаза тапқан әрбір әскери қызметшінің отбасына қомақты материалдық көмек беріліп, сондай-ақ барлық қажетті қолдау көрсетілетін болады. Тергеу барысымен отбасыларға көмек көрсету жұмысын жеке бақылауымда ұстайтын боламын.
2: Қорғаныс министрі қайғылы оқиғадан кейін алғаш рет мәлімдеме жасады. Дәурен Қосанов қаза тапқан сарбаздардың туған туыстары мен жақындарына көңіл айтып, кінәлі тұлғалардың жауапкершіліктен жалтармайтынын атап өтті. Қоғамның бізге қойып отырған талаптар мен сауалдарын түсініп отырмын. Біз жауапкершіліктен қашпаймыз. Ата-аналар ұлдарын бізге сеніп тапсырды, ал бүгін орны толмас қайғыға тап болдық деп айтудың өзі өте ауыр. Бұл жағдайға жауапты және кінәлі тұлғалар жазаға тартылады. Қаза тапқандардың отбасыларымен үнемі байланыстамыз, оларға қажетті барлық көмек пен қолдауды көрсетіп жатырмыз, деді министрі. Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділовтің айтуынша, Маңғыстаудағы әскери қызметшілердің қазасына қатысы бар тұлғалар қылмыстық кодекстің екі бабы бойынша жауапқа тартылады. Тергеу амалдары лауазымды тұлғалардың өз міндеттеріне немқұрайлы қарау және кеме жүргізу қағидаларын бұзу деректері бойынша жүріп жатыр. Қызметке салғырт қарау бабының арты ауыр зардаптарға кеп соққандықтан кінәлілер 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал корабль жүргізу ережелерін бұзған жауапты тұлғаларға 10 жылға дейін қызметтен шеттетілуі немесе 7 жылға дейін түрмеге жабылу жазасы қарастырылған. Маңғыстаудағы оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан әскери қызметшінің мәйіті Түркістанға жеткізілді. Олжас Мұхтарұлының денесі арнайы рейспен әкелінді. Бүгін сарбаздың рухына жаназа намазы оқылып, марқұм туған жерінде жерленді. Ал үш сарбаздың мәйіті Оралға жеткізілді. Жеңіс Темірғалиев, Өмірбек Өмірзақ және Ақжайық Гилаждың денесі туыстарына тапсырылды. Қаза тапқан әскери қызметшілерді ақтық сапарға шығарып салу рәсімі ертең өтеді. Түрк әлемі қазақ халқына көңіл айтты. Анкарадағы халықаралық түрксо ұйымының штаб пәтерінде ұйым ұжымы бір минут үнсіздік жариялап, марқұмдардың рухына тағзым етті. Бауырлас Қазақстанның қасіретіне ортақтасу белгісі ретінде түрксо ғимарат алдындағы барлық түркі мемлекеттерінің тулары төмен түсірілді. Бельгиядағы қандастарымызда аза тұтып жатыр, осы елдегі елшілікте көңіл айту кітап ашылған. Еуропалық дипломаттар, әскерилер мен саясаткерлер сол кітапқа жылы лебізін жазып, қазақстандықтармен бірге екенін жеткізуде. Көк тудың төмен түскенін көрген қарапайым тұрғындарды Брюссельдегі Қазақстан елшілігіне барып қайғыға ортақтасуда, еңсені езген азалы күн енді қайталанбасын деп тілейді бельгиялықтар. Жаңалықтарымыздың соңында орайы болжамы: ертең Астанада 12, Алматыда 22, Шымкентте 24 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі. Әуе толқынында

0: ел астанасында сағат 2.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағының жалғаған.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын. Қазақ радиосы шартарапты шарлы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

хабары да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.